0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Jón Sigurd Johannesen lesin af úr evangelionun eftir Johannes.
1: Fjóri kapitul. Tó í herrin fekk að vita að farisíarnir höfðu horst að Jésús fekk flæri lærusvænar og döpti flæri en Johannes, tó að Jésús ekki sjálfur döpti, men lærusvænar hansara. Tó fór hann úr Judíu og fór að stíja eftir til Galilíu. Men hann mátti leggja fyrir sína gjögnum Samaríu. Hann kemur tó allan að byggt úr í Samaríu sem ætur Sikkar, nær við til lente som Jakob gav Jósefi síni sínum. Men her var Jakobs brunnur. Tó í Jésús nú var máur af fyrinu, settist hann nýjur her við brunnin til að verum satt að tvíma. Ein kona úr Samaríu kemur tó að dreigja upp vatn. Jésús sigur við hana, gef mér að drekka. Tó í að lærusvænar hansara voru farnir af stea inn í bygduna að keipa mat. Samaríu konan sigur það við hann, Hvorsu kannst þú sem ert í jötum býja með sem í ein samarjúkona drekka? Því að jötar hefðu öndju výjurskiftu sem að við samarjúmenn. Jésús sveraði og segi við hana, þú kjente Guds gafum og hvort hann sem sigur við þeim gefur mér að drekka, þá múndu þú býja hann og hann hefði gefið þær lífandi vatn. Konan sigur við hann, Herren, þú hefur ekki kjærald að dreja upp við og brunnurinn djúpur. Hvaðan hefur þú tað hitt lífandi vatnum? Manst þú vera større en fægir okkar að Jakob sem hefur gifið okkur brunnin og sjálfur drakk úr honum og sínir hansara og fæg hansara? Jésús sveraði og segi við hana, ein og hvör som drekkur af hessum vatni skal tista attur. Men hann som drekkur af tói vatnunum som vil gefa honum skal efir ekki tista. Med vatnum som vil gefa honum skal vera ui honum en kjelde av vatnum som vellur fram til evigt lúf. Konan sigur við hann, Herre, gefa mér þetta vatnum til þess að ég ekki skal tista og ekki koma hér að ríja upp. Hann sigur við hann, fer af stea og rápa mantuinn og kom hér. Konan sverar og sigur við hann, ég hef í ongan mann. Jésús sigur við hana, rætt segir þú, ég hef ongan mann. Tó að þú hefur haft fimm menn og þann som þú nú hefur ekki meður tún. Þetta hefur þú sagt satt. Konan sigur við hann, Herre, ég suttji að þú eins og fetur. Fetrar okkar að tilbáa hessum fjallunum og tíð sigja að og Jerusalem stafurinn her som það ægir að vera tilbýi. Jésús sigur við hana, tryggf þú meir kvinna. Tann stund kemur, tá ég til hversu hessum fjallunum eðla og Jerusalem skulu tilbýja fægirinn. Tí tilbýja þeir sem tíð ekki kenna. Vít tilbýja þeir sem við kenna, tó ég frelsan kemur frá jötunum. Men tann stund kemur, ja hún langu nú komin, tá ég hinn sonn og tilbýjarar skulu tilbýja og í anda og sannleikan, tó ég eru slúgjur tilbýjarar fægirinn sökir. Gud ante og þær som tilbýja hann æja tilbýja og í anda og sannleika. Konan sigur við hann, ég veit að Messías kemur, þegar mest í Kristus. Þá í hann kemur skal hann kunn gera okkur allt. Jésús sigur við hann, þegar í ég, þann som talar við þið. Og við þið sem að komu lærusvænar hansara og þar undraust á að hann talaði við hann konu. Þá segi öndjun hverjum spyrstu eftir, eðla hví talar þú við hana. Þá let konan vanskjæral sutt standa eftir og fara stega inn í bygduna og segi við fölkjunum, kom ju suttja en mann som hefur sagt mér allt þegar sem ég hefur gjörst, man hann ekki vera Kristus. Þeir fóru út úr bygduna og komu til hansara. Þess að mittlun báu lærusvænanir hann og söttu, rabbi, fat þær að eta. Men hann segi við þær, ég hefði mætt að eta som tíð ekki víta Lærusvænarnir sötu takk fyrir við annan,

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Jón Sigurd Johannesen lesin af úr evangelionun eftir Johannes.
1: Fjóri kapitul. Tó í herrin fekk að vita að farisíarnir höfðu horst að Jésús fekk flæri lærusvænar og döpti flæri en Johannes, tó að Jésús ekki sjálfur döpti, men lærusvænar hansara, tó fór hann úr Judíu og fór að stíja aftur til Galilíu.

Tí að lærusveinar hans er að voru farnir af stega inn í bygduna að keipa mat. Samarju konan sigur það við hann, hvossu kannst þú sem ert jötum býja með sem er í ein Samarju kona drekka? Tí að jötar hefðu ondju víjurskifti sem að við Samarju menn. Jesus sveraði og segi við hann, þú kjente Guds gafum og hvort hann som sigur við þeim gefur mér að drekka, þá múndu þú býja hann og hann hegi gífið þær lífandi vatn. Konan sigur við hann, Herren, þú hefur ekki kjærald að dreja upp við og brunnurinn djúpur. Hvern hefur þú þá hitt lífandi vatn? Manstu vera störri en fægir okkar að Jakob som hefur gífið okkur brunnin og sjálfur drakk úr honum og sínir hansara og fæg hansara. Jesus sveraði segir við hann, ein og hvör som drekkur af hessum vatni skal tista attur. Men hann som drekkur af tói vatnunum som vil gefa honum skal efur ikkje tista. Men vatnum som vil gefa honum skal vera ui honum ein kjelde av vatnum som vellur fram til efut lúf. Konan segir við hann, Herre, gefa mér þetta vatnum til þess að ég ikkje skal tista og ikkje koma hér að ríja upp. Hann segir við hann, fer af stea og rápa mantuinn og kom hér. Konan sverar ju segir við hann, ég hefði onga mann. Jesus segir við hann, rætt segir þú, ég hefði onga mann. Tví að þú hefur haft 5 menn og þann som þú nú hefur ikkje meður tuinn. Þetta hefur þú sagt satt. Konan segir við hann, Herre, ég suttji að þú ert aðeins og fetur. Fetrar okkar að tilbáu hessum fjallunum og tíð síja að og Jerusalem stafurinn her som það ægir að vera tilbýi. Jesus segir við hann, trygg þú mér kvinna. Tann stund kemur, ta ég tíð hvartju hessum fjallunum eðla og Jerusalem skulu tilbýja fægirinn. Tíð tilbýja það som tíð ekki kjenna. Vít tilbýja það som vít kjenna, því að frelsan kemur frá jötunum. Men þann stund kemur, ja hún langt nú komin, þá í hinn sonnu tilbýjarar skulu tilbýja í anda og sannleikan, því að eru slúgjur tilbýjarar fægirinn sökjur. Gút andin og þær som tilbýja hann æja tilbýja í anda og sannleika. Konan sigur við hann, ég veit að Messías kemur, það merkir Kristus. Þá í hann kemur skal hann kunngjera okkur allt. Jesus sigur við hann, það í þann som talar við þið. Og við þið sem að komu lærusveinar hansara og þar undraust á að hann tala við hann að konu. Þá segi öndsinn hverjum spyrstu eftir eðla hví tala til við hann. Þá let konan vanskjæralsutt standa eftir og fara stega inn í bygdina og sigur við fölkjunum. Kom ju suttja en mann som hefur sagt mér allt þeir sem ég hefur gjörst, man hann ekki vera Kristus. Þeir fóru út úr bygdinni og komu til hansara. Þeir sá mittlun báu lærusveinanir hann og söttu, Rabbi, fat þeir að eta. Men hann segi vitt þær, ég hefur mætt að eta som tíð ekki vita Lærusveinanir söttu takk hver við annan, man nekkar hefa borri hon að eta. Jesus sigur vitt þær, mætur múin að gera vilja hansara som mér sendi og að fullföra gerning hansara. Sýja tíð ekki, enn eru 4 manægir, svo kemur ekkurskúrurinn. Svo ég sýja tíkkun, liti upp eigun tíkkara og svo kemur ekkranar, þær eru langu kvítur til skúrar. Tann som sér fær lön og sánar avvöxt til efitt lúf, til þess að bægi tann som sóar og tann som sér, skulu glýjast í félagi. Tví að í hessum förum það orðtæki satt ein sóar annar sér. Ég hef sendt ykkun út að séra til hann som þið ekki hafa arbeitt við, erir hafa arbeitt og tíður og komnir inn í arbeitt í þarra. Men úr þarra byggdunni trúu mennkir af Samaríu byggvun og að hann fyrir óru konunar, þá ég vitnaði, hann hefur sagt mér allt það som ég hef gjörst. Þá ég nú Samaríu byggvannir komu til hansara, báðar hann að dvölja tjátæmun og hann dvaldi hér 2 dýjar. Og negu flæri trúu fyrir óru hansara. Og við konuna sötu þær, við tryggva nú ekki langur fyrir tal og tuna, tui að

0: Sjølver hev vid horst, og vid vita at hesen av sonnen frelsar i hemsens. Men etter hesar tvær dianar fór han bostur hianne til Galileo. Tog at Jesus vittna i sjølver at profetur ikkje vir virtur i sunnen egna fosterlande. Tog han nu kom til Galileo, tog og Galileo men mauti honun, vid det at her høttu se alt det som han hei gjørst i Jerusalem og hatugina, tog at her var eisne komner til hatugina. Han kom til atur til Kana i Galileo, her som han hei gjørst vattnet til vun, og her var en kongsmeaur i Kapernaum som sonaren la sjukur sjå. Ta han hørte at Jesus var kommet fra Judeo til Galileo, fór han til hansaram, og be han komme oman og gjøre son sønn fruskan, tog at han lå dødja. Jesus sier ta vi han, sutja til ditje tetsin og undergjerningar, vilja til ditje tryggva. Kongsmævren sier vi han, herre kom oman og arren baden mot døyr. Jesus sier vi han, fær tu, soner tuin liver. Mævren truet tui åre som Jesus sier vi han og fór av sted. Men langt og heimleiene møtte huskallar hansar og honun og bauru honun til bøyene at baden hansar og livde. Da spurte han tær om tuimann nær det var fyrir latta tja honun. Og der sattu vi han ui tjoar om kjenta tuimann fór hita søtten av honun. Da skilte fægeren at det var ui tui tuima ta Jesus hei sagt vi han sonur tuin liver. Og han trúi sjálfur og alt hús hansara. Hetta var annað tekjene som Jesus gjörði ta hann var komin frá Judeo til Galileo. 5. kapítul. Eftir hetta var hátu í Jötum og Jesus fór nýjan til Jerusalem. Men í Jerusalem við segja líja ein hýlur som kallast á hebraískum máli Bethesda og hefur 5 sulna gengir. Og í tæmun la mongt av sjúkun fölkju blindun, höltun, visnun, som búi á vettir eða vatni skuldi komi röring, tói að við hvörst fór angel herrans nýjur í hílin og áregva í vatni. Tann som tá fyrstur fór nýjur úi, að hann á að vatni var komi í röring, fekk halsuna attur, hverjun sjúkdómi hann svo var sjúkur á. Men her verði mefur som hei verið sjúkur og í 8 og 3 ár. Ta Jesus så han litt her, og visste at han langt og hei lige lenge tøy, sier han vi han, vil du være fruskur. Sjuklingeren sverar i honom, herre, jeg har vi ikke menneska som kan få meg ut i hylen, ta i vattnet ved åregva. Men vi tar samme i komme, for en annan nye ui, undan mer. Jesus sier vi han, reis deg opp, teg sangtøyna og gakk. Og i stundene var mævuren fruskur og han tók sangsvina og gekk, men det var kvíludagur tann dagin. Tui sattu jötanir við hin mannen som halsobátana hei finnse, te kvíludagur og tu hefur ikkje laivi at bera sangina. Men han svera i tæmun, tann som gjörde med fruskan, han segi vinnu, teg sangtuina og gakk. Da spurte han, hvor han mævur som segir vitte teg sangtuina og gakk? Men han som hei finnje halsobátuna visste ikkje hvor det var, tog at Jesus hei haft sig undan, og tog at hever negu folk av steginum. Etter dette hittir Jesus han i halsodómunum og segir vi han, «Sui, tu finnje halsona attur, synda ikkje langur, fyrir at ikkje nega verre skal henda til.» Mævurinn fór á stea og segi jötunum frá að það var Jesus som hei gjörst hann fruskan. Og nú voru jötanir eftir Jesusum fyrir það að hann gjördi hetta en kvílu það. Men Jesus vera í tæmun, fægir mún arbeidir til nú, í arbeid í æsini. Eð þar í orsök voru jötanir enn mæra húægir að fóa hann tíknan af döfun, því að hann ekki best breyt kvíludagshalkana, men æsini kalla í gúd fægirsún, og gjörði sig sjálfan gúti lúkan. Ta tók Jesus til óran og segi vittær, sannelega, sannelega, sigi tikkun, sonurinn kan alls ondju gera á sig sjálfun, annað en það sem hann ser fægirinn gera, Tuja tæsum hann gjer, tæ gjer æsne sonurinn somulægis. Tuja tfægirinn elskar sonin og sunur honn allt þegar hann sjálfur gjer, og hann skal sunu honn større gjerningar enn hesar til þess að hitt skulu undrast. Tuja eins og fægirinn vegur upp deg og gjer til lífandi, sorægis gjer æsne sonurinn til lífandi som hann vil. Tuja heldur ekki dömur fægirinn ekran, men hann hefur gifið sínun og allan dómin til þess að allir skulu æra sonin lukka som þær æra fægirinn. Tann som ekki ærir sonin ærir ekki fægirinn som sendi hann. Sannelega, sannelega sigi tikkun, tann som høyrir ormutt og trúir honum som sendi mig hefur evigt lúv og kemur ekki til dóms, men hann hefur stigi yfir frá deginum til lúvi. Sannelega, sannelega sigi tikkun, tann stund kemur, ja hon longu komin, tá í hinni deyju skulu høyra rödd Guds sonar og þeir som høyra hana skulu lífa. Tui að eins og fægirinn hefur lúv og sjálfun sér, svo læs hefur hann æsni gífi sínunum að hefa lúv og sjálfun sér. Og hann hefur gífi honum vald að halda dóm eða tui að hann menneskjusonur. Undrist ekki hetta, tui að hann stund kemur tá í öll þeir som eru í gröfunum skulu høyra rest hansara. Og þeir skulu að gengi út þeir som hefa gjörst gott til lufs uppræsnar og þeir som hefa gjörst illt til dóms uppræsnar. Ég kann alls ondse gera á mar sjálfun, eins og í høyre, sola í stömi ég og dómur múin rattvísur, tói að ég sögi ekki vilja múin, men vilja hansara som sendi mig. Ég vitni mig sjálfan, þá vitnisbúr múin ekki sannur. Annar som vitnar mig, og ég veit að hann vitnisbúrur sannur som hann vitnar mig. Tíða var sent bó til Johannesar og hann ber sannleikan vitnisbúr. Men ég tæt ekki í móti vitnisbúr á mennesjum, men þetta sigi fyrir að hýt mig að vera frelstir. Hann ver hinn brennandi og skýnandi lampan og tíð vildu fegnir glýjast stund og í ljósi hansara. Men ég hefði þann vitnisbúr som større enn Johannesar, því að þær gerningar som fægirinn hefur gífið mér að fullföra, sjálfur þær gerningar som ég geri vitna mig að fægirinn hefur sendt mig. Og fægirinn som sendi mig, hann hefur vitna mig, hvort ég hefði tíð að nögrun sinni horst rödd hansara eðla sé og að sjón hansara. Og úr hansara hefði þitt ekki verandi útikkun, Tui að tui som hann sendi, honun tryggva tíð ekki. Tíð rannsaka skriftunar, tui að tui tæmun halda tíð að tíð hefa efitt lúv, og tíð og tær som vitna mig. Og kostinu vilja þetta ekki koma til múin til þess að tíð mér hefa lúv. Ég tæt ekki móti hægjur í á mannum, men ég kenni tíkun að tíð hefa ekki Guds kærleika í tíkun. Ég komin í náni fægjurs munns og tíð hega ekki móti mér. Kemur okkar annar í sunnum egna náni, honum vilja tíð hega í mót. Hvorsu konu tíð tryggva, tíð som tíð hega í mót hægjurri hver af örum og sögj ekki tann hægjur som kemur frá hinnun einasta gúti. Hugsi ekki að ég skal klía tíkun fyrir fægjurnum. Tann som klía tíkun Moses som tíð hefa sett vón tíkara til. Tui að trúi tíð Mósesi, ta trúi tíð mér, tui að hann hefur skrifa mig. Men tryggva tíð ekki skriftun hansara, hos og skóla tíð ta tryggva orun múinum.
1: Vi tar til Jón Sigurd Johannesen, lesa ur evangelionan etter Johannes. Du lortar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.

Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Haltje dómur undir vujun loft. Tá Jakob vaknaði upp úr svefni, segi hann, sannlega Herren að hesun stegi. Tá visti í ikki. Vissilega húsguds her portur himmalsins. Fyrsta Mósebók 28:16-17. Ein góan sumardag í Jekk, nirri Mibbuinn í Havn, møtti einan ungum tryggvandi vimman. Vit fóru bæna vegin að prata ímisk andalí viðskifti. Hann sildi, segi hann, og her ombord var ikki altu so latt at vera tryggvand. Men hann röndi að bera fram vitnisburun Jesus fyrir skipsfélagum sínum. Ta í vitbægir höttu steg í önna lötu og prata. Kemur ein tryggvandi kvinna gengandi í móti okkun. Við hálsa á henne og svo kom hon æsini upp prat við okkun bóar henda gæu over stegin. Knapli að sigi við hese bægi vínfölkinni, meni pöytinni ír af flúsanar að gongu breytinni, mitt og í millin okkun her við stóu. Sucha tit hatta hotne som broti av flúsinni og í gongu breytinni. Ja, sagði þeir bægi. Ja, og vita til hvert, segi. Bænt her stendur Jesus nú, tói hann hefur sagt at her som tvei ella trúi eru sána saman ui náni múinun eri mitt ui millin torra. Lötan her a gongu breytinni a götu hodnunun Nils Finnsens göta Steinatún, bænt yfir av Hjalmar Jakobsens bókhandle, kjördist okkun trímun aina ha-hælu löta. Og fyrir að gera hesa ha-tújar líu lötu endúra bærare, segi evitt ei at ég skuldi bíja aina bön fyrir tæmun, meðan við stau her. Og það kjördi ég. Kunna við gera slugt, bíja út í alfæra vegi, bíja saman, ja vissulega, til bíjanin af hinnun einasta sanna og lífandi gúti og elskaja síni hansara Jésúsi Kristi, okkara kæra frelsara, ikki afmarska til Guds hús einans. Nei alla stæni her Guds bøtn hittast, kunnu tei røysa ein halgi dæum, umbora skipi, ui bø, og hea, og heima vi hús, alla stæni. Tui gud andi, og ikki afmarskaur av tuju stæni. Jesus sjálfur segi, trygg mer kvinna, Tann tui kemur, tæta kvörstje skal vera a hesun fjalli, edla ui Jerusalem tí tilbýja færin. Tít tilbýja tea, ui tít ikki kenna. Vít tilbýja tea, ui vi kenna. Tui frelsan kemur frá jötunum. Men tann tui kemur, og nú, Ta i hinne sann og tilbyarar skola tilbya fægirin og i anda og sannleika. Tui til slukar tilbyarar fægirin vil hava. God ande, og tei som tilbya han må tilbya og i anda og sannleika. Hatta, lesa vid og Johannesar evangelium 4:21-24. Vi eina vesnaging oman fyrir sumpi byggt, eitt møteplass fyrir bílar. Men fyrir meg og Póli Hann Djurhus hetta meiri en best eitt vanligt møteplass. Her stegga og vit á ein vardag og 1900 og 76,
avvegis om hann er bygdina að búa evangelien nokkur kvöld. Við báu Herrans signing og að onkur skuldi vera frelstur. Og Herren frelsti mennesju. Tui hefa við her röst Herranun ött á sjönlit altar. Ött betel. Og tui veri stegga á her ta í kost verur tannvegin. Ein haldi dómur undir vujun loftum.

0: Jón Sigurd Johannesen lesen ur evangelionon etter Johannes.
1: Fjóri kapittel. Tá ið Herrin fekk að vita at farisearnir höfðu horst at Jesus fekk fleiri lærusveinar og döpti fleiri enn Johannes, tá að Jesus ekki sjálfur döpti, men lærusveinar hansara, tá fór hann úr Judíu og fór að stíja aftur til Galilíu. Men hann måtti leggja fyrir sína gjögnum Samaríu. Hann kemur til að lenna byggt úr í Samaríu sum eitur Sikkar, nær við til lente sum Jakob gav Jósefi síni sínum. Men her var Jakobs brunnur. Tá ið Jesus nú var móður af ferinni, settist hann nýjur her við brunnin til að vera satt að tíma. Ein kona úr Samaríu kemur til að dreja upp vatn. Jesus sigur við hana, gef mér að drekka. Tui at lærusveinar hansara voru farnir af stea inn í bygdina að keipa mat. Samaríu konan sigur það við hann, hvossu kannst þú sum ert jöti bíja með sum í ein Samaríu kona drekka? Tui at jötar hefu ongi víurskifti sama við Samaríu menn. Jesus sveraði og segir við hana, tú kjente Guds gavum og hvort hann sum sigur við þeim, gefur mér að drekka, Ta måndi tú bíja hann og hann hei givet her lífandi vatn. Konan sigur við hann, Herren, tú hefur ongi kjerald að dreja upp við og brunnurinn djúpur. Hvean hefur tú ta hitt lífandi vatn? Manst tú vera störri enn fægir okkara Jakob sum hefur givet okkum brunnin og sjálfur drakk úr honum og sínir hansara og fæg hansara. Jesus sveraði segir við hann, ein og hvör som drekkur af hessum vatni skal tista attur. Men hann som drekkur av tói vatnunum som vil gefu honum skal efur ikkje tista. Med vatnum som vil gefu honum skal veru í honum ein kjelde av vatnum som vellur fram til efur lúf. Konan segir við hann, Herre, gefu mér þetta vatnum til þess að ég ikkje skal tista og ikkje koma hér að ríja upp. Hann sigur við hann að fer af stea og rápa manntuinn og kom hér. Konan sveraði segir við hann, ég hefði ongan mann. Jesus sigur við hann að rætt segir tú, ég hefði ongan mann. Tú að tú hefur haft fimm menn og þann som tú nú hefur ekki meður tuinn. Þetta hefur tú sagt satt. Konan sigur við hann, Herre, ég suttji að tú ert aðeins og fetur. Fetrar okkara tilbóa hessum fjallunum og tíð síja að og Jerusalem stafurinn her som það ægir að vera tilbýi. Jesus sigur við hana, trygg þú mér kvinna, tann stund kemur, tá ég tíð hvörstju hessum fjallunum eðla og Jerusalem skulu tilbýja fægirinn. Tíð tilbýja það som tíð ekki kjenna, vít tilbýja það som vít kjenna, tói að frelsan kemur frá jötunum. Men tann stund kemur, ja hon langt nú komin, ta í hinni sonnu tilbýjarar skulu tilbýja í anda og sannleikan, tói að eru slúgir tilbýjarar fægirinn sökir. Gút andin og þær som tilbýja hann æja tilbýja í anda og sannleika. Konan sigur við hann, ég veit að Messías kemur, það merkir Kristus. Ta í hann kemur skal hann kunn gera okkur allt. Jesus sigur við hann, það í tann som talar við þið. Og við til sama komu lærusveinar hansara og þar undraust á að hann talaði við hann konu. Þá segi öndsinn hverjum spyrstu eftir, eðla hví talað þú við hann. Þá leðt konan vanskjæralsutt standa eftir og fara að stega inn í bygdina og sigur við fölkjunum, kom ju suttja en mann som hefur sagt mér allt það sem ég hefði gjörst. Man hann ekki vera Kristus. Þeir fóru út úr bygdinni og komu til hansara. Þessa mittlun báu lærusveinanir hann og söttu, Rabbi, fat að eta. Men hann segi vitt þær, ég hefði mætt að eta som tíð ekki víta Lærusveinanir söttu takk fyrir við annan, man nekkar hefa bor í honum að eta. Jesus segi vitt þær, mættur múin að gera vilja hansara som mér sendi, og að fullföra gjerning hansara. Sýja tíð ekki, enn eru fyra manægir, svo kemur ekkurskúrurinn. Svo ég sýja tíkkun, liti upp eigun tíkkaran og svo kemur ekkranar, þær eru langu kvítur til skúrar. Tann som sker fær løn og saunar avvokst til evigt liv, til tessa bægi tann som soar og tann som sker skulle gledast og felagi. Tog at i hesson føren det årstætje satt, ein soar, annar sker. I hefa sent ikon ut a skera til hann som det ikkje hefa arbeidt vi, hefa arbeidt, og tider du komner inn i arbeid i tarra. Men ur tarra bygdene troe mennesker av Samari og byggvun, og han fyrir år konunar, ta jo vittna i hjem, han hefur sagt mar alt hea som I hefa gjørst. Ta jo nu Samari byggvannir komu til hansara, bauðar hann at dvölja tjöðheimun, og han dvaldi her tvær dýjar. Og negu flæri troe fyrir år hansara. Og vi konuna sötu tær, vi tryggva nu ikkje langkur fyrir tæl og tøyna, tøy at sjálfur hef vid horst, og vid vita at hesen av sonnun frelsar I hemsins. Men etter hesar tvær dýjanar fór han bústur hýjane til Galileo. Tøy at Jesus vitna I sjálfur at profetur ikkje virir virtur og sunnun egna fosturlandi. Tøy han nu kom til Galileo, tók og Galileo menn móti honum, Vi teg at her høttu se alt det som han hei gjørst og Jerusalem og hattugina, tog at her var og eisne komner til og hattugina. Han kom til atur til Kana og I Galileo, her som han hei gjørst vattnet til vun, og her var en kongsmeaur I Kapernaum som sonuren la sjukur sjå. Ta han hørte at Jesus var kommet fra Judeo til Galileo, fór han til hansara og be han komu oman og gjera son sunn fruskan, tog han lo at dodja. Jesus segi ta vi han, suja tid ikkje tetsin og undergjerningar, vilja tid ikkje tryggva. Kongsmævren segi vi han, a herre kom oman og arren baden mot døyr. Jesus segi vi han, fær tu, sonur tuin liver. Mævren truet tui åre som Jesus segi vi han og fór av stea. Men langko og heimlægjene møttu huskallar hansara honun og bóru honun tei bóginu eða badna hansara livdi. Tva spurði hann þær tuiman nær tefa fyrir að latta tjá honum. Og þar sötu vi hann ui joar kjenda tuiman fór hýta sötun eða honum. Tva skildi fægirinn að tefa rúi tui tuima tói Jesus hegi sagt vi hann sonur tuin lífur. Og hann trúi sjálfur og allt hús hansara. Hetta var annað tekinni sem Jesus gjörði þá ég hann var komin frá Judeo til Galileo. Fymti kapítul Eftir þetta var hátu í tjá jötum og Jesus fór

Þú lúsar eftir Shay, Kristlið Kringvarp. Sunnukvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útarsögin Shay. Sýskra á iktus.fo.

0: Baba, góðu skrúa her er frá. Ég vil høyra sé.
1: Sjálvandi hvar er við her er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

Þetta er Sjei Kristlikringvarp og við þá endur sent sendisna við veginn og það var Daniel Dúl Jakobsen som legið til rættis. Þetta var endur sending frá UiDA.

Haltje dámer under vujen loft. Ta Jakob vaknai upp ur svøvne, segi han, sannelega Herren a hesun stæje. Ta visti I ikkje. Visselega husguds her, her postur himmalsins. Fyrsta Mosebók 28:16-18. Ein góan sommardag I Jack, nirri mibbuinn I havn, møtti eg einan ungum tryggvande vimman. Vit fóru beina vegin að prata ímisk andalí viðskifti. Hann sildi, segi hann, og herumbor var ikkje altu svo latt að vera tryggvande. Men hann röndi að bera fram vitnisburun Jesus fyrir skips félagum sínum. Ta vit bægir höttu steg í önna lötu og prata, kemur ein tryggvande kvinna gengandi í móti okkun. Vit halsa á henne, og svo kom hon æsini upp prat við okkun bóar henda gauði over stegin. Knapli að sigi við hese bægi vínfölkinni, meni pöytinni ír af flúsanar að gongu breytinni, mitt í millin okkun her við stóu. Sucha tit hata hotne sum broti av flúsini í gongubreitne. Ja, sagði tey bei. Ja, og vita tit kvært, segi. Bænt her stendur Jesus nú. Tøy hann hevur sagt at her sum tvei Ætla trúi, og sána saman og í náni múinun í mitt og í millin þarra. Lötan her að gongu breytinni að götu hodnunum Nils Finnsens göta stöynatún. Bænt yfir af Hjalmar Jakobsens bókhandle kjördist okkun trímun eina ha-hælu löta. Og fyrir að gera hesa hát hújar líu lötu enn dýra bærare, segi við þeig að ég skuldi bíja eina bön fyrir tæmun, meðan við stóu her. Og það gjörði ég. Kunna við gera slugt, bíja út í alfæra vegi, bíja saman, ja vissulega. Til bíjanin af hinnun einasta sanna og lífandi gúti og elskaja síni hansara Jésúsi Kristi, okkara kæra frelsara, ikkje afmarska til Guds hús einans. Nei alla stæni her Guds bøtn hittast, kunnu tei røysa ein halgi dæum, umbora skipi, ui bø og hea, og heima við hús, allast enn. Tui gud andi og ikkje afmarskaur av tujust enn. Jesus sjálfur segi, Tryggf mer kvinna, tan tui kemur, tæta kvörstje skal vera a hesun fjalli, edla og Jerusalem tí tilbýja færin. Tid tilbýja þeir og í tid ikkje kjenna. Vit tilbýja þeir og í við kjenna. Tui frelsan kemur frá jötunum. Men tann tui kemur og nú. Ta í hinni sonnu tilbýjarar skula tilbýja fægirinn og í anda og sannleika. Tui til slugar tilbýjarar fægirinn vil hefa. Gud ande, og þeir som tilbýja hann, må tilbýja og anda og sannleika. Hatta, lesa við og Johannesar evangelium 4:21-24. Vi eina vesnaging og man fyrir sumpi byggt, eitt møteplass fyrir bílar. Men fyrir meg og Páli hann djúrhús, hetta meiri en best eitt vanligt møtepláss. Her stegga og vit á ein vardag og í 1900 og 76,
avvegis om hann er bygdina að búa evangelii nokkur kvöld. Við báu Herrans signing og að onkur skuldi vera frelstur. Og Herren frelsti mennesku. Tui hefa við her röst Herranun ött á sjönlit altar. Ött betel. Og tui veri stegga á her ta í kost verur tann vegin. Ein halgi dómur undir vujun loftum.

0: Jón Sigurd Johannesen lesen ur evangelionon etter Johannes.
1: Fjóri kapittel. Tá ið Herrin fekk að vita at farisearnir höfðu horst at Jesus fekk fleiri lærusveinar og döpti fleiri enn Johannes, tá að Jesus ekki sjálfur döpti, men lærusveinar hansara, tá fór hann ur Judíu og fór að stíja aftur til Galilíu. Men hann måtti leggja fyrir sína gjögnum Samaríu. Hann kemur til allan að byggt úr í Samaríu sum eitur Sikkar, nær við til lente sum Jakob gav Jósefi síni sínum. Men her var Jakobs brunnur. Tá ið Jesus nú var móður af ferinni, settist hann nýjur her við brunnin til að verum satt að tíma. Ein kona úr Samaríu kemur til að dreja upp vatn. Jesus sigur við hana, gef mér að drekka. Tui at lærusveinar hansara voru farnir af stea inn í bygdina að keipa mat. Samaríu konan sigur það við hann, hvordan kannst þú sum ert jötum bíja með sum í ein Samaríu kona drekka? Tui at jötar hefur ongi viðurskifti sem að við Samaríu menn. Jesus sveraði og segir við hana, þú kjente Guds gavum og hvort hann sum sigur við þeim, gefur mér að drekka, Ta mundu tú bíja hann og hann hegi givið þær lífandi vatn. Konan sigur við hann, Herren, tú hefur ansi kérald að dreja upp við og brunnurinn djúpur. Hvean hefur tú ta hitt lífandi vatnum? Manst tú vera störri enn fægir okkar að Jakob sum hefur givið okkur brunnin og sjálfur drakk úr honum og sínir hansara og fæg hansara. Jesus sveraði og segir við hann, ein og hvör som drekkur af hessum vatni skal tista attur. Men hann som drekkur av tói vatnunum som vil gefa honum skal efur ikkje tista. Men vatnum som vil gefa honum skal veri ui honum en kjelde av vatnum som vellur fram til efur lúf. Konan segir við hann, Herre, gefa mér þetta vatni til þess að ikkje skal tista og ikkje koma hér að ríja upp. Hann segir við hann, fer af stea og rápa mantuinn og kom hér. Konan sveraði og segir við hann, ég hefði ongan mann. Jesus segir við hann,

0: Matuyu çayıyordum, o Jesus forniant il Jerusalem. Men u Jerusalem vi seiali ein hilur, sum kallast á hebraiskun male Bethesda, og hefur fimm sulna gentir. Ui taimun la mongt av sjúkun fölksju, blindun, höltun, visnun, sum búi á vettir eða vatni skuldu komi röring, Tui at vi kvörst fór angel herrans nýjur í hílin og áregva í vatni. Tann sum ta fyrstur fór nýjur úi, at hann á að vatni var komið í röring, fekk halsuna attur, hverjun sjúkdómi hann svo var sjúkur á. Men her verið mevur sum hei verið sjúkur og í 38 ár. Ta Jesus svo hann litsi her og visti at hann langu hei lígi lengi tui, sýr hann við hann, viltu vera fruskur. Sjúklingurinn svera í honum, Herre, ég hefði ondse menneska sum kan fóa mig út úr hílin ta ég vatni verið áregva. Men við það sem að ég komi fyrir en annar nýjur úi undan mér. Jesus sýr við hann reist í upp teg sangtúina og gakk. Og í stundinu var meðurinn fruskur og hann tók sangtúina og gekk, men það var kvíludagur tann daginn. Tui sættu jötanir við hín mannen som halsobáðuna hegi finnse, þeir eru kvíludagur og þú hefur ekki laufi að bera sangina. Men hann svera í tæmun, tann som gjörðu með fruskan, hann segi vinnu, teg sangtúina og gakk. Þar spurðu hann, hver er tann meður som segi vitti, teg sangtúina og gakk? Men hann som hegi finnse halsobáðuna, visti ekki hver það ver, tui að Jesus hegi haft sig undan, eða tói að hefa negu fólk á stæginum. Eftir þetta hittir Jésús hann í haldjudómunum og segir við hann, Sui, tui finnji halsuna attur, synda ekki longur, fyrir að ekki nega verri skal henda til. Mæðurinn fór á stæg og segir jötunum frá að það var Jésús sum hegi gjörst hann fruskan. Og nú voru jötanir eftir Jésúsum fyrir það að hann gjördi þetta en kvílu það. Men Jesus svera í tæmun, fægir mun arbeið til nú, ég arbeið eisne. Ef þar í orsök voru jötanir enn mæra húægir að fóa hann tíknan af döfun, þú er hann ekki best breyt kvíludagshalkuna, men eisne kalla í gút fægirsun og gjörðu sig sjálfan gút í lúkan. Þá tók Jesus til orra og segi vittær, sannelega, sannelega sýi tíkun, sonurinn kan alls ondse gera af sig sjálfun, anna enn það sem hann ser fjærin gera, því að það sem hann ger, það gerir æsni sonurinn som lægis. Því að fjærin elskar sonin og sýnur honum allt það hann sjálfur ger, og hann skal sýnu honum større gerningar enn hesar til þess að tíð skulu umdrast. Því að eins og fjærin vegur upp deg og ger þeir lífandi, svo lægis ger æsni sonurinn þeir lífandi sem hann vil. Þú er heldur ekki dömur fægir í nekran, men hann hefur gífið sínunum allan dómin, til þess að allir skulu æra sonin, lúka som þær æra fægirinn. Tann som ekki ærir sonin, ærir ekki fægirinn som sendi hann. Sannelega, sannelega sýi tíkkun, tann som høyrir ormútt og trúir honum som sendi mig, hefur æfitt lúf og kemur ekki til dóms, men hann hefur stýi yfir frá deyjanum til lúfi. Sannelega, sannelega sýi tíkkun, tann stund kemur, ja hon longu komin, ta í hinni deyju skulu høyra rödd Guds sonar og þeir som høyra hana skulu lífa. Tui að eins og fægirinn hefur lúf og sjálfun sér, svo leis hefur hann æsni gífi sínunum að hefa lúf og sjálfun sér. Og hann hefur gífi honum vald að halda dóm eða tui að hann menneskusonur. Undrist ekki hetta, Tui að hann stund kemur, ta í öll þeir sem eru í gröfunum skulu høyra rest hansara. Og þeir skulu gengu út, þeir sem hefa gjörst gott, til lufs uppræsnar, og þeir sem hefa gjörst illt, til dóms uppræsnar. Ég kann alls ondse gera á mar sjálfun, eins og í høyre, sola í stömi ég, og dómur múin rattvísur, tui að ég sögi ekki vilja múin, men vilja hansara som sendi mig. Om jeg vittner om meg sjálvan, ta vittnesbúrur mun ikkje sannur. annar som vittnar om mig, og jeg vet at han vittnesborer sannur som han vittnar om mig. Tida var sendt bå til Johannesar, og han bær sannleikan om vittnesbor. Men jeg tæt ikke imot vittnesbor av menneskjum, men hetta sige fyrir at hit mig vera frelster. Han vær hin brennande og skynande lampan, og tid vil du fegnir gleast om stund og i ljós i hansara. Men I hefet han vittnesbor som større enn Johannesar, tog at her gjerningar som feiren hefur givet mer af fullføran, sjolver tar gjerningar som gjerre, vittna om me, at feiren hefur sendt me. Og feiren som sendte me, han hefur vittna om me, kvartje hefa tid av nøkron sinni hårst rødt hansara, edla se og asjon hansara. Og år hansara hefa tid ikkje verand i uttikkun, tog jeg tog som han sendte, honun tryggva tid ikkje. Tid rannsaka skriftenar, tog jeg tog taimun halda tid, at tid hefa evet luiv, og tid og ter som vittna om me. Og kostene vilja tid ikkje koma til muin, til tess at tid mi hefa luiv. Jeg tæt ikkje måti hægjri av mannun, men jeg kjenner tikkun at jeg tæt ikkje guds kærleika ui tikkun. Jeg komende navnet fægjir smunns, og tæt hægja ikkje måti mer. Kjemmer okkar annar ui sunnun egna navnet, honun vil jeg tæt hægja ui mót. Hvorså kunne tæt tryggva, tæt som tæt hægja ui mót hægjri hver av ørum, og søg ikkje tæn hægjur som kjemur fra hinnun einasta gode. Hugsi ikkje at jeg skal klia tikkun fyrir fægirnum. Tann som klia tikkun Moses, som tid var sett vann tikkara til. Tui at truotid Moses, ta truotid mer, tui at han hefur skriva om me. Men tryggva tid ikkje skriftun hansara, hos og skola tid ta tryggva orun munun.
1: Vi tar til Jan Sigurd Johannesen, lesa ur evangelionon etter Johannes. Du lurer etter Shea, Kristelig Kringvarp.